Da han il nigi ed e yalto o e she yati de nez pierstan linigi e nevets la da bil kahade ad e yadi bat hi chokhe si e yat ad e be da tinit il da jino da hasles a de go do kut zata ja nez da e das nez e hat nigo e ya ad be Bahane echo di negates at his go ah, und egi ajago with his dika. Dajane di a yan beke yachago ajago e yajoka. Di quake ya bakagi e ya. Aho yane negate say ye de ade e ya toya that is sicko. Could all e yana has ah. Betsinch ligit an lede hade ishi a hot ego ea bilbeda hosen. A kod an ni de got ande belagana hade des ila. De qui la anache. De chastki le nere Lewis and Clark il na kago. E dik e de hi yala. E shin le e a trontil. Tobacco a ko ea na yado ade na dalo shit ande. Ik ide hiyala. E ado hoshne nireha da agyedo. Ajin da kagido. Naltloshi yan da aniligi e ade zil yede hade ishi da bintin. Tse kote da. E ola da hadin trago e do da naltloshi bakagida. Yen ye da tingo e ade da bintin. A kodit u hayu blagan an linigi e ya. Aje nle nartos hane biyiji ya da halne. E di kwen reise yede ade trotatan lwosh. A shibis al trahada nila. Hashit iho tron le do shon zade tro ya da zisi. Da nigu ya da halne ado in tadi nle tse bade hashi ade. Trobeta das leda nigota ya da hazne accordi trota nlenigit ahoyane nle hot archo nas na kesselatin zakotroya da tisse da nigo hot o arje pa da hajelnetla accordi culture's hell hot o eya beta joshi latist ki Lewis and Clark yasa kagoshi eik itahiyat that

Din tov a tsepi da tsuteya pe heda skidla. Di koda to nil da hat no shin sad kha ndasya. E ado shin e yat an wachit o da ndi kago. En le tsalatso da hin nel da adena kre. E di nes pirs eid ato y kako. Ako bena tan ligo ajin de eshiki e yati de. Oche yu aje eya alas lido endat ayu hach enda huilna. Dodod aisi bada hats it lida dodat iets ata. Khaladi hwats lalso eya docha hi kahagi binina. Ado ayu hach enda huilna. Di eya konsi nt ito enda di kon. La nlahat kida zagida. Yego tidil em. Ako dines pyrs dan linigis twisani, ako eya badat il deigi, eid on dilzid, ako janez eya atten, ado tzalatso eidskin lo nashjo kahagi do bigata, altroshin haketa da so da zli, ado in dadido yidanet li da da zli, be eiltrobik in dadid odo dichinda, Ik e adults ozi yet das li ako. Did uha yu ko eya na apahiki eya dide. Do eya yidanet lida. Adon le zeltana ade ade eya yud ego da desk asgot et ego. Ako di ko jo kahagi eya. I see yego che adeste do enda. Hake bit ade. Bill a dal carle a dalt isigi hake bill a das carla e ajib hake jetigas a bitch a nas tanigi joel tolt a das lido hake di e a bill a dal carle a dalt isi hake ba an dajil a cordig at e yad o hayu hake a o a hata hedini de a cordid a si do hot o e ya Beta zilt zilda. Di haket o nad a bellin dadzi disgo hod o eia joca. La haket a altro hak en dadid o beket ade naz tanigi da altro bahn da hadet ni dee. Ado di ko dach iya nigi da. Eid a sit o do yad eko dach iya jgiyan yad egi eia ha adas di. Ado in dadi beso dibit zilda. Eid ego eia di chandalt esnde etten gochweetat o da dilledo da jitlado inda bahna mazada yego dan tezo o dalia eian da hastuid o di bahna mazad o ebi gatcha naznelo inda jil ego hot o inda di bahagi da dit o den da halleko hot o eia da jia Ako beso de bug ahagi e bape da ja ako da ja yako. Di has tui ye kahagi u hayu da. Aja e habil leda. Ada den gohut o e joka. E gon da jil washot on da ziz bas gohut o